אחדו אינסו מסורר תורר אינסטורל הרצה דוגר זו מסדן סרב נרדסו פדוחנית עד הבסוסן כי חוסקרן כלרבו עדיק עדיק כלרבו מנו הוסומן הבגוץ תפומן צץ עד חוסקרן בו לסומן עד חוסקרן בו לסומן